0: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
1: ¿Te cuento? Son las tres, as dúas en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que as negociacións con Irán se retomarán este luns. O anuncio chega despois de varios días marcados pola tensión entre ambos os dous países e pola ameaza dunha nova escalada militar. Trump fixo estas declaracións durante a súa viaxe a Exipto. Explicou que falou cos líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar. Segundo dixo, todos eles lle pediron que cancelase os ataques previstos contra Irán porque consideran que aínda hai posibilidades de chegar a un acordo. O mandatario afirmou que Estados Unidos estaba preparado para responder militarmente. Con todo, decidiu suspender esa opción para favorecer o diálogo. Asegurou que un dos principais obxectivos das conversacións será abordar a situación no Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense xa avanzara esta decisión durante a fin de semana nunha mensaxe publicada na súa rede social Truth. Nela indicaba que conxelaba os ataques para dar unha oportunidade ás negociacións. Este novo anuncio chega tras semanas de cambios na posición de Washington. Trump alternou chamamentos ao diálogo con advertencias de intervención militar en resposta aos ataques iranianos contra intereses estadounidenses na rexión. O operativo de procura do veciño da estrada desaparecido en Silleda rematou este luns co peor desenlace. José Ángel Reimóndez, de 64 anos, foi localizado sen vida nunha pista de difícil acceso situada por detrás do recinto feiral da Semana Verde. O corpo aparecía nunha zona con abundante maleza moi preto da residencia na que vivía. Segundo trascendeu, os equipos de busca xa pasaran por esa área durante a xornada anterior, aínda que a vexetación puido dificultar a localización. O home desaparecera o pasado venres despois de sair a pasear e non regresar. Na procura participaron máis de 40 persoas, entre efectivos de Garda Civil, Policía Local, agrupacións de Protección Civil, traballadores da residencia, familiares, veciños e representantes municipais. O dispositivo contou tamén co apoio do helicóptero da Garda Civil e nas últimas horas incorporándose dous equipos de drones da Axega. As tarefas retomáronse ás 9 da mañá deste luns e arredor das 2 horas despois produciuse o achado do corpo sen vida. As circunstancias do falecemento deberán ser agora esclarecidas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pontareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Pontareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Pontareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato. Dous tripulantes de dous helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur de Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos dous aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan 3 días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras 2 persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os dous helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, registrado mentre continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Vigo, Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: AP9 converterase o vindeiro mes de novembro na autoestrada máis cara de España. O cambio producirase cando remate a concesión dun dos treitos da AP68 entre a Rioxa e Aragón, o que reducirá de forma importante as peaxes desa vía. Na actualidade, percorrer os 220 km entre Tui e Ferrol custa 28,10 €, unha cifra inferior aos case 40 euros da AP68 entre Bilbao e Zaragoza. Porén, a partir do 10 de novembro, a reducción das tarifas nesta última situará a AP9 como a máis cara do Estado. As dúas infraestructuras teñen unha historia semellante. Ambas recibiron prórrogas nas súas concesións, aínda que de distinta duración. No caso da AP68 foi de 25 anos, mentres que a da AP9 se ampliou durante 48 anos. As dúas tamén foron obxecto de críticas polo elevado custo das peaxes. A terceira autoestrada máis cara de España é a AP66 entre León e Asturias. En contraste, Galicia tamén conta coas autoestradas con menor custo por quilómetro. É o caso da AG57 entre Puxeiros e Baiona e da AG55 entre A Coruña e Carballo, que presentan as tarifas máis baixas do Estado por distancia percorrida.
3: A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai dúas semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara ás vítimas da represión franquista.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que as negociacións con Irán se retomarán este luns. O anuncio chega despois de varios días marcados pola tensión entre ambos os dous países e pola ameaza dunha nova escalada militar. Trump fixo estas declaracións durante a súa viaxe a Exipto. Explicou que falou cos líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar. Segundo dixo, todos eles lle pediron que cancelase os ataques previstos contra Irán porque consideran que aínda hai posibilidades de chegar a un acordo. O mandatario afirmou que Estados Unidos estaba preparado para responder militarmente. Con todo, decidiu suspender esa opción para favorecer o diálogo. Asegurou que un dos principais obxectivos das conversacións será abordar a situación no Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense xa avanzara esta decisión durante a fin de semana nunha mensaxe publicada na súa rede social Truth. Nela indicaba que conxelaba os ataques para dar unha oportunidade ás negociacións. Este novo anuncio chega tras semanas de cambios na posición de Washington. Trump alternou chamamentos ao diálogo con advertencias de intervención militar en resposta aos ataques iranianos contra intereses estadounidenses na rexión. Os Mossos de Escuadra detiveron en Barcelona un mozo de 23 anos sobre o que pesaba unha orde de detención emitida por un xulgado de Vigo. A intervención produciuse despois de que o mozo se internase nadando mar dentro nunha praia da cidade e fixese caso omiso ás indicacións para regresar á costa. A situación obrigou a policía marítima dos Mossos a desprazarse para rescatalo. Unha vez fora da auga, comprobouse que se atopaba en bo estado de saúde. O mozo non explicou cara a onde se dirixía nin os motivos polos que se afastara tanto da praia. Durante a identificación, os axentes comprobaron que tiña en vigor unha orde de detención, polo que foi arrestado e púxose a situación en coñecemento do xulgado de Garda. Segundo informaron fontes da Policía Autonómica, o detido acumula 7 antecedentes por delitos relacionados con malos tratos no ámbito familiar, desobediencia, resistencia e agresión a un axente de autoridade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: 7 a 6 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta tenta recuperar pouco a pouco a normalidade tras a chegada masiva de migrantes rexistradas do pasado xoves. O presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, estima que aínda permanecen no territorio entre 3.000 e 5.000 persoas, mentres continúan as tarefas de control e retorno. A actividade económica segue resentíndose. Os taleiros e comerciantes aseguran que a clientela caeu de forma notable nos últimos días, en parte polo temor dunha parte da veciñanza a sair da rúa. Nas praias tamén se percibe unha menor afluencia de persoas nun momento no que habitualmente estarían cheas pola tempada estival. Algúns negocios explican que tiveron cancelacións de reservas e unha importante reducción da facturación. Outros optaron por reforzar as medidas de seguridade para transmitir tranquilidade á clientela. Segundo distintos veciños, a situación varía segundo as zonas da cidade. Mentres no centro a actividade comeza a recuperar o ritmo habitual, noutros barrios continúa habendo presenza de grupos de migrantes e persiste certa preocupación. Pola súa banda, o goberno de Ceuta confirmou que se manterán os actos relixiosos previstos en honra da Virxe de África os días 4 e 5 de agosto como mostra da recuperación progresiva da normalidade. Ao mesmo tempo, continúa o reforzo da seguridade e o regreso gradual de migrantes cara a Marrocos. 3 das 11 persoas atendidas no Choac tras o incendio rexistrado na madrugada deste domingo nun edificio da rúa Nicomedes Pastor Díaz na Coruña continúan hospitalizadas. 2 permanecen na unidade de queimados con lesións leves e intoxicación por inhalación de fume. A terceira segue ingresada en planta polo mesmo motivo. As outras 8 persoas xa recibiron a alta médica. O lume declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rápidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servicio Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor da intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continuan os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio mentre se avalían os danos provocados polo incendio.
1: Sí, Radio de Galicia.

365 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional abriu dilixencias para investigar a entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A xuiza María Tardón adoptou esta decisión tras apreciar indicios dunha posible infracción penal e encargou á Policía Nacional que determine se a chegada de centos de persoas foi unha acción concertada ou dirixida por terceiros. A magistrada solicitou á Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsidades Documentais un informe detallado sobre o ocorrido. O obxectivo é esclarecer se detrás da entrada irregular existiu algunha organización criminal ou outro tipo de estrutura que coordinase os cruces deste territorio marroquí. Antes de decidir se a Audiencia Nacional é competente para instruir o caso, a xuiza acordou practicar as primeiras dilixencias para aclarar a natureza dos feitos, as circunstancias nas que produciron e as posibles persoas implicadas. A investigación parte dunha denuncia presentada por Justicia Europa que solicitou indagar a posible comisión de delitos contra a seguridade do Estado, organización criminal e favorecimiento de inmigración ilegal. Entidade tamén pediu que se investiga a posible implicación de autoridades ou estruturas estatais, tanto españolas como estranxeiras, se aparecen indicios durante as pescudas. Agora serán as investigacións policiais as que determinen se a avalancha foi consecuencia dunha movilización espontánea ou se, pola contra, existiu unha planificación e coordinación previa para facilitar a entrada masiva de migrantes en Ceuta.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un veciño de Ferrol de 67 anos faleceu na tarde deste domingo na praia de Doniños tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 6:20 da tarde. Alertábase de que unha persoa se atopaba en parada na zona do Areal de Outeiro, o acceso máis próximo ao aparcadoiro de autocaravanas. Os socorristas da praia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación coa axuda dun desfibrilador externo automático. Pouco despois incorporáronse os equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061 que continuaron cos intentos de reanimación durante máis de media hora. Porén, non foi posible salvarlle a vida. A espera do resultado da autopsia, todo apunta que o home sufriu un infarto fulminante e que se trata dunha morte por causas naturais. A todo lugar desplazáronse dúas ambulancias do 061 e tamén a concelleira de Seguridade Cidadá de Ferrol. O suceso produciuse nun momento de gran afluencia de persoas á praia, favorecida polas altas temperaturas rexistradas durante a xornada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamou reforzar a protección das fronteiras exteriores da Unión Europea tras a chegada masiva de persoas emigrantes a Ceuta. Nunha carta dirixida ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, asegura que é necesario extraer leccións do sucedido e aposta por aumentar a vixilencia e instalar barreiras físicas nos puntos que se consideren necesarios. A resposta chega despois de que Sánchez trasladase a Bruxelas a súa preocupación pola reacción de algúns países europeos tras entrar irregular de máis de 50.000 persoas na cidade autónoma. A Comisión lembra que a protección das fronteiras exteriores é unha responsabilidade compartida e apoia a celebración dunha reunión extraordinaria dos ministros de Interior e Xustiza da Unión Europea para acordar unha resposta común. Von der Leyen agradece tamén a rapidez coa que España xestionou as devolucións das persoas que entraron de forma irregular desde Marrocos e cualifica de eficiente a colaboración entre ambos os dous países. A presidenta da Comisión Europea subliña ademais que Marrocos é un socio estratégico na loita contra a inmigración irregular e aposta por reforzar a cooperación con Rabat, mellorando os sistemas de alerta tempera e o apoio técnico e financiero, especialmente en relación con Ceuta e Melilla. Pola súa banda, o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendeu que Marrocos colaborou desde o primeiro momento para frear o fluxo migratorio e facilitar o retorno das persoas que accederon de maneira irregular a España. Os Mossos de Escuadra detiveron en Barcelona un mozo de 23 anos sobre o que pesaba unha orde de detención emitida por un xulgado de Vigo. A intervención produciuse despois de que o mozo se internase nadando mar dentro nunha praia da cidade e fixese caso omiso ás indicacións para regresar á costa. A situación obrigou a policía marítima dos Mossos a desprazarse para rescatalo. Unha vez fora da auga, comprobouse que se atopaba en bo estado de saúde. O mozo non explicou cara a onde se dirixía nin os motivos polos que se afastara tanto da praia. Durante a identificación, os axentes comprobaron que tiña en vigor unha orde de detención, polo que foi arrestado e púxose a situación en coñecemento do xulgado de Garda. Segundo informaron fontes da Policía Autonómica, o detido acumula 7 antecedentes por delitos relacionados con malos tratos no ámbito familiar, desobediencia, resistencia e agresión a un axente da autoridade.

0: Ese grito de guerra, ye, ye, ye, ye, que sí, que sí, que sí. Sí, Radio Ourense, aporte Galicia, benvido todo mundo, benvida toda xente. Bo día a todo mundo e bo día a toda xente. De novo na túa radio máis cercana e que intenta alegarche máis a vida. Intentamos divertirte, intentamos facerche unha mañán evidentemente máis amena. Sobre todo nesta xornada de martes 4 de agosto de 2026. Un martes que ven marcado por eses cambios climatolóxicos que xa se atisbaban no horizonte. Onte ao final as precipitacións apenas nada, chispearon un poquinho, sobre todo na zona noroccidental. Un frente moi debilitado que pasou rozando as montañas do Faro do Suído. E tamén na zona do Paraño. Temperaturas moi suaves, é evidente que as temperaturas non son as que queríamos nesta época do ano. Y que nunca estamos a gusto, nunca chope a gusto de todos, nunca está o tempo como queríamos. Pero de momento tamén se agradece, despois dese mes de maio, a última quincena, do mes de xuño e o principio de xullo, que foi un auténtico escándalo calor que fixo, pois se agradece para coller ese impulso para levar por diante un mes de agosto que ven intenso, cheo de actividades e moitas festas por toda a provincia de Ourense. Nunha xornada de 4 de agosto, onde hoxe é día de San Juan María. E tamén día de San Rubén. Parabéns para Juan María, tamén parabéns para todas as persoas que se chamen Rubén. E tamén é o Día Internacional de varios animales, algún deles que dá moita sorte. E tive a fortuna de atopar unha diante da miña casa fai mes e medio aproximadamente. A verdade que fascinante a beleza que teñen os búhos ou as lechuzas. Asombroso, pero certo. Quero destacar que eu personalmente nunca vira en directo, nunca tuve unha oportunidade de ver un búho ou unha lechuza. A verdade é que te quedas como impactado, ves como unha pequena estatua. De repente, bueno, vai pasar un rato, quedase observando. Emprende ese búho hacia un sitio que todavía desconhecemos. Star estaba aí e había testigos que poden aseverar que eso que estou dicindo agora mesmo é certo. Tamén o Día Internacional do Leopardo Nublado. É dicir, concienciar sobre todo sobre os búhos, as lechuzas, esa conservación que tan necesaria sobre todo para manter o equilibrio natural debido á cantidade de roedores que comen. E tamén concienciar sobre o leopardo nublado. Aquí evidentemente non hai ningún. Nese Día Internacional destas especies, nunha xornada de 4 de agosto nas temperaturas, chegarán moi moi xustiños 30 grados de temperatura. O tempo parecido ao de onte, tal vez un pouco mellor, xa que non haberá esa amenaza de choiva constante. E iremos vendo que pouco a pouco vai mellorando, vai esclarecendo o día. Cando se cambien os ventos a componente norte, que a partir de mañá. Temperatura máxima no barco, sobre 30 grados. Entre 26 e 28 estarán en Agudilla, Viana. Con 29 grados se quedarán en Verín. Por arriba dos 25 grados sin llegar aos 30, Celanova, Llariz, Sinzo, Maceda. Y a Bande, que lleva a costar llegar precisamente a esa temperatura de 25 grados. Incluso en Ourense capital non chegarán os 30 ou 29 grados. E tamén en torno a 28 ou 29 estarán no Ribeiro, Rivadavia, Arnoia ou Leiro. Deixamos para final a Carballiño, que quedará a temperatura en 26 grados. Moitísima xente na vila de O Arenteiro. Moitísima xente esta semana. E sobre todo na xornada de hoxe, onde se van cocer 602 kilos de pulpo para batir o récord Guinness da tapa xigante de pulpo, a tapa máis grande do mundo. Xa están listos, preparados, pulpeiros e pulpeiras, coas súas tixolas ou as súas tixeiras. E bueno, a ver se nos toca unha pequena tacadiña. Xa que un servidor estará amenizando precisamente a tapa xigante de pulpo, DJ Tibu, cun pase especial nesta época de Remember de verao, no que ven sendo os éxitos dunha noite de verao das décadas 60, 70, 80, 90 e o que faga falta. Pois o dito, sin máis dilación, comenzamos en Tibu na Onda Así Radio Ourense a porta de Galicia.
1: Rescate con Así Radio.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. De verbena, de despedida e de paso che regalaremos un veciño. Seguimos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Este verán, disfrútalo con Sí, Radio.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ponteareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Ponteareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Ponteareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente, o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias, recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: sí, que sí, que sí, que sí. Seguimos en Sí Radio Orense a Porta de Galicia. Aquí estamos en vivo y en directo, continuando la segunda hora de programación do día de hoxe, día 4 de agosto, martes. Y un día muy, muy, muy especial, muy especial para o Carballiño, xa que se vai batir, intentarase batir, de feito, o récord Guinness, a tapa xigante, a tapa máis grande do mundo de pulpo, 602 kilos. Unha xornada toldada, xa vedes pola mañán como está o tempo. Cara a zona oriental está bastante mellor. Temperaturas que chegarán aos 30 grados escasamente no barco, na zona de Verín. E aquí na zona occidental non pasarán dos 30 grados tampouco no centro da provincia de Ourense. E aquí temos aquí os avisos de cumpleanos para hoxe. Anita Lugo López, felicidades para ti, tamén para Yolanda Gómez, consellera de Cultura do Concello de Rivadavia. Tamén de cumpleanos está Jordi López, Cris Fernández Pena e Carlos Lorenzo. Tamén felicidades para Jonathan Tejero Castro, Almu Alonso. Tamén felicidades para Makoki Mar e Arturo Regueiro Cacheiro. Non olvides, estamos na Antigua Onda, Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos en vivo y en directo.
1: Refrescate con Sí Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
3: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.

verdade, vaya subidón me pegou ahora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: mostaza. E sin quererlo seguimos camino das 12 do mediodía. En Tivo Unha Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en este especial de festas de verão, con moita música de verbena, claro que sí.
1: É o show do Tibo, a festa vai comer.
0: Modito Camiños das 12 do mediodía, e desquedar co avance informativo de Si Radio Ourense, a Porta Galicia, Si Radio Galicia.
1: O corpo deixa o som te guiar.
0: Seguiremos escoitándonos nun ratiño.
1: A comemorar.
0: E desquedar coa canción sorpresa do día.

0: los comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con Curesa, no olvides.
3: Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que as negociacións con Irán se retomarán

0: Este luns, o anuncio chega despois de varios días marcados pola tensión entre ambos os dous países e pola ameaza dunha nova escalada militar. Trump fixo estas declaracións durante a súa viaxe a Exipto. Explicou que falou cos líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Qatar. Segundo dixo, todos eles lle pediron que cancelase os ataques previstos contra Irán porque consideran que aínda hai posibilidades de chegar a un acordo. O mandatario afirmou que Estados Unidos estaba preparado para responder militarmente. Con todo, decidiu suspender esa opción para favorecer o diálogo. Asegurou que un dos principais obxectivos das conversacións será abordar a situación no Estreito de Hormuz. O presidente estadounidense xa avanzara esta decisión durante a fin de semana nunha mensaxe publicada na súa rede social Truth. Nela indicaba que conxelaba os ataques para dar unha oportunidade ás negociacións. Este novo anuncio chega tras semanas de cambios na posición de Washington. Trump alternou chamamentos ao diálogo con advertencias de intervención militar en resposta aos ataques iranianos contra intereses estadounidenses na rexión.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
0: Tres das 11 persoas atendidas no Choac tras o incendio registrado na madrugada deste domingo nun edificio da rúa Nicomedes Pastor Díaz na Coruña continúan hospitalizadas. Dúas permanecen na unidade de queimados con lesións leves e intoxicación por inhalación de fume. A terceira segue ingresada en planta polo mesmo motivo. As outras 8 persoas xa recibiron a alta médica. O lume declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rápidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servicio Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor da intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continúan os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio, mentre se avalían os danos provocados polo incendio.

0: ¿Cómo se nota que estamos no mes de agosto? Vayas por donde vayas, en calquera punto da provincia de Ourense, te topas con moitísima, moitísima xente. Excepto na capital ourensa, onde o mes de agosto notase moito a partida de moitos dos seus veciños e veciñas, cara a costa, cara aos povos do interior, para xuntarse cos seus familiares e disfrutar das festas dos seus povos. É que falar de agosto é falar de festas e festas e festas. Amigos e amigas, última hora de emisión do día de hoxe de Tivo, unha onda así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Onde, sin máis dilación, imos con Eco das Redes e moitas máis cousas que temos por diante.
1: Refrescate con Si Radio.

0: Máis tarde detallaremos coa axenda cultural algunhas outras actividades moi interesantes para estes días. Esa axenda cultural con o noso compañeiro José Hermida. E a verdade que ben se está cando se está ben en compañía da mellor xente, que sodes todos e todas vós. Amigos e amigas, continuamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense a Porta de Galicia, con algo de música. En la última parte de esta hora recuperaremos esa entrevista exclusiva con Diego González Rivas, o famado cirurxiano torácico, mellor cirurxiano do mundo, na súa especialidade. Cando foi a súa visita na pasada edición da Festa do Pemento da Arnolla. E tamén destacaremos varios eventos e cousas máis de Lobios, de Maceda, do mesmo Verín, na axenda cultural. Continuamos.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando con nosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Has encontrado la señal, no desconectes. Sí, la señal de los clásicos. Hay un montón de artistas que tienen su sitio. Bienvenido a casa. Por fin una buena radio. Buena música.
2: Sí, Radio. Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Imos seguir a continuación con música de directos, en concreto con dúas versións fantásticas de Sergio Dalma e que personaxes de Il Mundo e Yo No Te Pido La Luna. Si a eso yo combinamos con Coti e con Modestia aparte, dá un cóctel bastante, bastante interesante para escoitar a continuación, para divertirse, cantar, bailar, disfrutar e sobre todo reírse un poquillo da nosa vida. Amigos, amigas, continuamos con esta música en Tibura Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Y lo voy a disfrutar mucho, ¿eh?
5: ¡Vamos!
4: Escuchen.

0: Gracias. Gracias. Hasta pronto.
1: Sí, Radio Ourense.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos, amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o jogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos, amigas, seguimos en Si Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti. E avanzamos pouco a pouco en Tivo na Onda, Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia. Vai comezar. E xa nesta parte final imos quedar coa xenda cultural de zonas destacadas como Lobios, Maceda, a capital de Monterrey, Verín ou Celanova. Da voz do fantástico José Hermida, que lle pon ese punto super, super especial. Tamén recordaremos esa entrevista única con Diego González Rivas. Solta o corpo, deixa o som te guiar. A noite é nossa, é pra... Por un lado con José, por outro lado con Diego. Xa enfilamos a última parte. Repetimos para despedirnos, porque a continuación quedaréis co avance informativo da unha do mediodía. E mañán volveremos a escoltarnos a partir das 10 da mañán en Tivo na Onda, en Sí Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Refrescate con Sí Radio.
1: Corente sete edición da Festa do Pemento da Arnoia, e temos na última xornada, xornada de clausula, un invitado de luxo, don Diego González Rivas. Moi bo día. Bueno, bo día non, boa noite.
3: Boa noite. Exactamente.
1: Boa noite. Andamos un poquillo despistados, pero bueno, estamos con este invitado de luxo que ven para promocionar o que ven sendo a vosa fundación, unha fundación cun lema moi claro que nada imposible. Impossible is nothing, verdade?
3: Exacto, sí. Bueno, estamos moi orgullosos de poder colaborar coa fundación en eventos como este. Aquí gracias a Rodrigo, que nos axudou a organizar este evento aquí, e como non, pois disfrutar da cultura galega, que para mí é unha maravilla. E bueno, pois aceptei de inmediato a vir aquí, e bueno, pois tamén compartir estas tradicións coa xente, que é moi bonito, non?
1: Importante para colaborar coa vosa fundación, a base dos libros, e tamén tenes unha página web onde a xente pode donar a súa colaboración.
3: Exacto. Aquí é importante que comprando esos libros, Curando o Mundo, Imposibles Nada, pois se colabora coa fundación, porque os beneficios van destinados á fundación. Entón, se pode entrar na página web, fundaciondigonzalerivas.com, e aí se pode colaborar perfectamente.
1: Nada imposible, tampouco para o Concello de Arnoia. Don Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, super orgulloso de termos aquí a unha auténtica eminencia.
4: Bueno, sí, a verdade é que sí, eu coñecía un pouco a súa trayectoria, pero realmente non é non seguía, e bueno, me sorprende a súa personalidade, a súa capacidade de traballo, que isto é tremendo, e bueno, facíanos falta moita máis xente como él en este mundo, porque, a ver, hai zonas que están pasando moi mal, e él, con su pequeno greño de areña, que é moi grande, ao fin e ao cabo, está conseguindo realmente logros que non se esperaban.
1: E xa por último, para non roubar chamado o teu tempo, porque sabemos que mañán continúa o teu ritmo de vida. Por certo, mañán, onde toca?
3: Bueno, mañán vou para Coruña e o martes vou para Venezuela. Venezuela, despois vou a Colombia, despois de Colombia vou a Brasil, de Brasil vou a Salvador, de Salvador vou para Siria, a outro lado do planeta, coa fundación, de Siria me vou para África, para o Chad, e de Chad a Sierra Leona, e aí rematamos o 3 de setembro, o sea, en un mes, todos esos.
1: Bueno, pues un ten moi aseteado o ritmo que levamos a sonar noia, os libros esgotáronse, e repetimos, Fundación...
3: Diego González Rivas, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti, un placer, moitas gracias, e viva o Pemento da Arnoia.
0: Disfruta da cultura.
5: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
0: Disfruta da cultura.
5: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Mayor a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Cela Nova das bandas de gaitas Arume de Malvas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao Benre 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Cela Nova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
0: Cultura e vida, disfruta delas.
5: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores en un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos Doiri facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto. Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de xullo 2 indultos parciais a persoas condenadas por malversación, coincidindo coa medida de graza concedida a exdirixente de Junts, Laura Borrás. Un dos beneficiarios é o exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez. O Tribunal Supremo confirmaron a condena de 3 anos de prisión por apropiarse de máis de 125.000 euros procedentes das contas do Grupo Municipal Socialista entre os anos 2011 e 2017. O Goberno reduciu esa pena a 2 anos de cárcere, o que permite solicitar a súa suspensión se se cumpren os requisitos legais. A inhabilitación mantense. O segundo indulto afecta a Natalia.

0: Julio Grueso, exdirector do Centro Niemeyer de Avilés, foi condenado a 8 anos de prisión por malversación continuada, falsidade documental e delito societario por utilizar, segundo a sentenza, fondos da Fundación para gastos persoais entre 2006 e 2012. O Executivo perdoulle a pena de prisión pendente por razóns humanitarias relacionadas co seu estado de saúde. Grueso fora detido en Portugal no ano 2025 e saiu do cárcere de Aranjuez o pasado 29 de xullo. Estes dous indultos contrastan coa proposta que o PSOE defendeu no ano 2017 para impedir que os cargos públicos condenados por corrupción puidesen beneficiarse das medidas de graza. As primeiras chuvias de agosto deixaron este martes 2 accidentes de tráfico na contorna de Santiago, o máis grave no concello de Oroso. O sinistro produciuse arredor das 8:30 da mañá cando unha furgoneta saiu da vía e envorcou lateralmente na rúa Estación de Sigüeiro, baixo a ponte da AP9. A condutora quedou atrapada no interior do vehículo e tivo que ser excarcerada polos bombeiros de Ordes antes de ser trasladada polos servizos sanitarios a un centro hospitalario. No operativo tamén participaron efectivos de Protección Civil de Oroso, Policía Local e Garda Civil que coordinaron a asistencia e a limpeza da calzada. Case á mesma hora rexistrouse outro accidente no polígono da Sionlla, en Santiago. Un turismo e un tractor chocaron nunha curva da rúa Rexión de Murcia. A condutora do coche resultou ferida leve e foi evacuada ao Hospital Clínico de Santiago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que xa está en marcha unha nova rolda de conversacións con Irán para tratar de poñer fin ao conflito aberto desde finais de febreiro. Trump afirmou que Teherán está a pedir negociacións con Washington, aínda que o negue públicamente, e reiterou que o seu país non permitirá que Irán desenvolva armamento nuclear. Ademais, sostivo que o Estreito de Hormuz está baixo control estadounidense e advertiu de que non chegará nada a Irán se non hai un acordo ou unha rendición total. O mandatario explicou tamén que decidiu suspender un ataque militar previsto tras recibir peticións de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e do propio Irán para dar unha oportunidade á vía diplomática. Pola súa banda, o goberno iraniano desmente que existan negociacións directas cos Estados Unidos. O portavoz do Ministerio de Exteriores asegurou que todos os responsables das conversas permanecen en Irán e insistiu en que non se incorporou ningún novo mediador ao proceso, mentres o ministro de Exteriores participa nos actos relixiosos do Arbaín en Irak.
3: Dous tripulantes de dous helicópteros que participaban nas tarefas de extinción dos incendios do sur

De Grecia faleceron este domingo tras a colisión en pleno voo dos aparellos. O accidente produciuse na zona situada entre Psata e Porto Xermeno, onde máis de 500 bombeiros levan tres días loitando contra un importante incendio forestal que afecta tamén a outras áreas da rexión de Ática Beocia. Segundo confirmou o primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, as vítimas mortais son o piloto de nacionalidade danesa e o coordinador grego dun dos helicópteros. Ademais, outras dúas persoas resultaron feridas, o piloto británico e o coordinador grego do segundo aparello, que foron trasladados a un hospital con prognóstico reservado. Os dous helicópteros despegaran do aeroporto de Lefsina para participar nas labores de extinción cando se produciu a colisión. As autoridades gregas abriron xa unha investigación para esclarecer as causas e as circunstancias exactas deste accidente, registrado mentres continuaban os traballos para controlar os incendios que afectan o sur do país.

O Ministerio do Interior ordenou á Policía Nacional e á Garda Civil aplicar o rexeitamento en fronteiras persoas migrantes que intenten acceder a Ceuta e Melilla tras superar os novos elementos de contención instalados no mar. A medida recóllese nunha instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade en vigor desde 1 de agosto que adapta este procedimento ao criterio fixado recentemente polo Tribunal Supremo e busca ofrecer seguridade xurídica aos axentes. A orde estende os sistemas dúas cidades autónomas e establece que a superación das barreiras marítimas permitirá aplicar o réxime especial previsto na Lei da Estranxeiría, sempre con respecto á normativa internacional sobre dereitos humanos e protección internacional. En Ceuta xa está operativa unha barreira flotante de 500 metros de longitude reforzada con boias xunto ao espigón do Tarajal. O dispositivo conta cun corredor para a navegación das embarcacións da Garda Civil encargadas da súa vixilancia e mantemento. A decisión chega tras a entrada masiva de migrantes rexistrada a finais de xullo en Ceuta e despois de que o Tribunal Supremo determinase que o rexeitamento inmediato só pode aplicarse cando a entrada irregular se produza superando elementos físicos de contención fronteiriza. Segundo o Ministerio de Interior, a combinación destas novas barreiras, o reforzo dos medios marítimos e a colaboración das autoridades marroquís reduciu de forma notable os intentos de entrada irregular. O paro rexistrado aumentou en xullo en 19.517 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,85% segundo os datos publicados polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Con esta suba, o número total de persoas desempregadas sitúase en 2.311.499. Aínda así, é a cifra máis baixa nun mes de xullo desde o ano 2007. O Ministerio atribúe este comportamento cualificado de atípico á menor influencia da estacionalidade no mercado laboral tras a reforma laboral. Trátase, ademais, do maior incremento do paro nun mes de xullo desde o ano 2008. Por sectores, o desemprego aumentou especialmente nos servizos e na construción, mentres que entre os menores de 25 anos baixou en 238 persoas, o que deixou o paro xuvenil no seu mínimo histórico. Por comunidades autónomas, o paro só descendeu en Andalucía, Cantabria, Extremadura e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto aumentou, con Cataluña, Comunidade de Valenciana e Madrid a cabeza dos incrementos. No que respecta á contratación, en xullo asináronse máis de 1,58 millóns de contratos. Deles, case o 39% foron indefinidos. Pola súa banda, a taxa de cobertura das prestacións por desemprego situouse en xuño no 80,96% segundo os últimos datos dispoñibles. A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considero que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal. O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron SACIR e ACS. Pola contra, Acciona protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia Entrecanales Franco.
A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións alrededor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión. Mentres, o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o Estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP+ para o mes de setembro.

0: Os Mossos de Escuadra detiveron en Barcelona un mozo de 23 anos sobre o que pesaba unha orde de detención emitida por un xulgado de Vigo. A intervención produciuse despois de que o mozo se internase nadando mar dentro nunha praia da cidade e fixese caso omiso ás indicacións para regresar á costa. A situación obrigou a policía marítima dos Mossos a desprazarse para rescatalo. Unha vez fora da auga, comprobouse que se atopaba en bo estado de saúde. O mozo non explicou cara a onde se dirixía nin os motivos polos que se afastara tanto da praia. Durante a identificación, os axentes comprobaron que tiña en vigor unha orde de detención, polo que foi arrestado e púxose a situación en coñecemento do xulgado de Garda. Segundo informaron fontes da Policía Autonómica, o detido acumula 7 antecedentes por delitos relacionados con malos tratos no ámbito familiar, desobediencia, resistencia e agresión a un axente de autoridade. 3 das 11 persoas atendidas no Choac tras o incendio registrado na madrugada deste domingo nun edificio da rúa Nicomedes Pastor Díaz na Coruña continúan hospitalizadas. 2 permanecen na unidade de queimados con lesións leves e intoxicación por inhalación de fume. A terceira segue ingresada en planta polo mesmo motivo. As outras 8 persoas xa recibiron a alta médica. O lume declarouse arredor das 2 da madrugada nunha vivenda da primeira planta. As lapas destruíron parte do piso e o fume propagouse rápidamente polo inmoble, o que obrigou a desaloxar as 24 vivendas do edificio. Os residentes puideron regresar ás súas casas arredor das 6 da madrugada, unha vez rematadas as tarefas de extinción e ventilación. A única excepción foi a vivenda onde se iniciou o incendio, que quedou inhabitable polos danos. No operativo participaron bombeiros da Coruña, persoal do 061, policía local, o Servicio Municipal de Emerxencias e o Servicio Municipal de Asuntos Sociais. Entre os veciños, o incendio deixou momentos de gran anguria. Varias persoas tiveron que refuxiarse nas súas vivendas por mor da intensa concentración de fume ata poder ser evacuadas. Este luns continúan os traballos de limpeza nas zonas comuns do edificio, mentre se avalían os danos provocados polo incendio. As adegas galegas xa comezaron a contratar persoal para unha vendima que este ano podería adiantarse entre 10 e 15 días, ata fines de agosto ou comezos de setembro. A empresa Randstad prevé cubrir arredor de 1.600 postos en Galicia para traballar en comarcas vitivinícolas como o Salnés, o Condado, o Rosal, Monterrey, Valdeorras, Ribeira Sacra ou o Ribeiro. Os perfis máis demandados son os de cortadores de uvas, cargadores, encargados de recollida e carretilleiros. Os salarios oscilan entre os 9,36 euros por hora para peóns e os 14 euros para carretilleiros. As adegas destacan que a principal dificultade segue a ser atopar man de obra. Moitas ofertas non exixen experiencia previa e inclúen formación para incorporarse ao traballo. Ao mesmo tempo, miles de temporeros españois volven desplazarse a Francia para vendima, atraídos por soldos máis elevados que parten dos 12,32 euros por hora. As traballadoras do servizo de limpeza dos colexios e edificios públicos de Oleiros denuncian que acumulan 2 meses sen cobrar. Son alrededor de 30 persoas afectadas pola falta de pagamento das nóminas de xuño e xullo por parte da empresa concesionaria Realan Services. As empregadas aseguran que, malia situación, continúan acudindo aos seus postos de traballo. Explican que durante o verán se realizan tarefas de limpeza en profundidade e acondicionamento dos centros de cara ao novo curso, aínda que recoñecen que a falta de salario está a afectar o ánimo do persoal. Segundo indican, nos últimos días puxéronse en contacto co Concello de Oleiros despois de que a empresa deixase de responder ás súas chamadas. O goberno local confirma que abriu 2 expedientes á concesionaria e lle impuxo unha sanción de 73.000 euros. O Concello asegura tamén que ten retidos os pagamentos á empresa mentres non aboe as nóminas pendientes ás traballadoras. Ademais, lembra que xa adxudicou o servizo a 2 novas compañías que asumirán a limpeza dos colexios e edificios municipais a partir do mes de setembro, mantendo o actual persoal. Pola súa banda, Realan Services recoñece a débeda salarial e afirma que aboará íntegramente as cantidades pendentes. A empresa atribúe a situación aos atrasos do Concello no pagamento dos servizos prestados e anuncia que prestará alegacións ao expediente aberto pola administración local. O Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura confirmou a condena de 2 anos de prisión para un home por apropiarse de 94.500 euros da indemnización que cobrara súa daquela esposa pola expropiación dunhas leiras en Mos para ampliación do aeroporto de Peinador. Segundo a sentenza, a muller recibiu uns 230.000 euros con xustiprezo por uns terreos da súa exclusiva propiedade. 15 días despois de percibir esa indemnización, o home solicitou o divorcio e apenas unha semana antes da vista judicial transferiu 94.500 euros desa conta á empresa da que era administrador único. O alto tribunal considera acreditado que o condenado sabía que non podía dispoñer deses fondos e destaca que realizou a transferencia poucos días antes do xuízo do divorcio. A resolución confirma tamén a multa de 1.440 euros imposta previamente pola Audiencia Provincial de Cáceres. Durante o recurso, o condenado sostivo que a indemnización tiña carácter ganancial e negou que existise un delito penal ou entender que se trataba dun conflito de carácter civil. Porén, o tribunal rexeita ese argumento e mantén íntegramente a condena por apropiación indebida. A armadora do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores Marín, solicitou á Audiencia Nacional unha ampliación de 2 meses para depositar a fianza de 44 millóns de euros fixada polo xuiz. Esa cantidade debe garantir as posibles responsabilidades económicas derivadas do xuizo polo naufraxio do buque ocorrido en febreiro de 2022 en augas de Terranova, no que faleceron 21 tripulantes. Segundo informou a portavoz das familias das vítimas, María José de Pazo, o xulgado xa lles notificou esta petición. Agora será o magistrado instrutor quen decida se concede ou non o novo prazo solicitado pola empresa. A solicitude chega despois de que a Audiencia Nacional acordase abrir xuízo oral contra 2 responsables do grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, ademais do capitán da embarcación, Juan Enrique Padín. Os 3 enfrontanse a acusacións por delitos de homicidio por imprudencia grave, lesións imprudentes e un delito contra os dereitos dos traballadores. No auto de apertura de xuízo, o xuiz tamén sinala como responsable civil subsidiaria a Armadoira e como responsable civil directa a aseguradora British Marine Luxembourg. Tanto os acusados como a empresa e a aseguradora deberán responder solidariamente polos 44 millóns de euros reclamados. Os 3 acusados están citados de novo para comparecer ante o xuiz o vindeiro 5 de agosto, despois de non acudir á primeira citación. O programa Automais abre o prazo de solicitudes para particulares con ata 5.000 euros de axuda para vehículos electrificados. Desde este martes e ata o 31 de decembro, as persoas con residencia legal en España xa poden solicitar as axudas do programa Automais para mercar vehículos eléctricos e electrificados. A liña para particulares conta cun orzamento de 350 millóns de euros e inclúe subvencións de ata 4.500 euros para turismos, 5.000 para furgonetas, 1.100 para motos e 1.500 para cuadriciclos. As solicitudes tramítanse por vía telemática, directamente ou a través do concesionario e o programa ten carácter retroactivo para compras realizadas desde 1 de xaneiro. O Ministerio de Industria prevé abrir despois do verán a liña específica para autónomos e empresas. Ademais, un informe de Gambang indica que o mercado de vehículos usados segue abaratándose. Os coches de máis de 10 anos reducen o seu prezo arredor dun 4% e tamén baixan os seminovos, mentres o valor residual dos eléctricos comeza a estabilizarse e aumenta o interese por esta tecnoloxía.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sasha.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
2: Disfruta da cultura.
3: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao Benres 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, vaiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra e Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
0: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal Albas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao Benres 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo que en ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata

0: E pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É hora de contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Esta canción es directa y honesta con lo que propone, sin andarse con rodeos en su mezcla de la gaga más ochentera, y añadiendo, eso sí, una producción bastante más fina. Ahora yo digo sí a este Sip Love de Lady Gaga.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bresan-Marc. Esta misma pon o remate ao Benres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde, na Rúa Lúa, celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta, libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador atafai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de xullo 2 indultos parciais a persoas condenadas por malversación, coincidindo coa medida de graza concedida á exdirixente de Junts, Laura Borrás. Un dos beneficiarios é o exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez. O Tribunal Supremo confirmaron a condena de 3 anos de prisión por apropiarse de máis de 125.000 euros procedentes das contas do Grupo Municipal Socialista entre os anos 2011 e 2017. O Goberno reduciu esa pena a 2 anos de cárcere, o que permite solicitar a súa suspensión se se cumpren os requisitos legais. A inhabilitación mantense. O segundo indulto afecta a Natalio Grueso, exdirector do Centro Niemeyer de Avilés. Foi condenado a 8 anos de prisión por malversación continuada, falsidade documental e delito societario por utilizar, segundo a sentenza, fondos da fundación para gastos persoais entre 2006 e 2012. O executivo perdoulle a pena de prisión pendente por razóns humanitarias relacionadas co seu estado de saúde. Grueso fora detido en Portugal no ano 2025 e saíu do cárcere de Aranjuez o pasado 29 de xullo. Estes dous indultos contrastan coa proposta que o PSOE defendeu no ano 2017 para impedir que os cargos públicos condenados por corrupción puidesen beneficiarse das medidas de graza. O PSOE arquivou o expediente aberto tras a denuncia presentada polas exconcelleiras coruñesas Eva Martínez Acón e Esther Fontán contra a alcaldesa da Coruña Inés Rei e o portavoz municipal José Manuel Laje por un suposto acoso laboral durante o anterior mandato. A resolución do partido pecha o procedemento interno sen abrir ningún expediente sancionador contra ningunha das partes, despois de analizar a documentación achegada e tomar declaración tanto as denunciantes como as persoas investigadas. A denuncia presentárase o pasado decembro a través da canle interna do PSOE nun contexto de forte debate no seo do partido sobre a xestión das denuncias por acoso. As exconcelleiras aseguraban ter sufrido vexacións por parte dos dous dirixentes socialistas. Durante a instrución incorporáronse distintas probas documentais, entre elas mensaxes intercambiadas entre Inés Rei e Esther Fontán, ademais das declaracións das partes implicadas. Finalmente, a persoa instrutora acordou o arquivo do expediente ao non apreciar motivos para iniciar un procedemento disciplinario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron Sacyr e ACS. Pola contra, Acciona protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre Canales Franco. A tendencia alcista tamén se repetiu no resto das principais bolsas europeas, con subas en Milán, Frankfurt, París e Londres. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq continúan tamén preto dos seus máximos históricos. Os analistas atribúen esta evolución a varios factores. Por unha banda, os bons resultados empresariais presentados nas últimas semanas, especialmente no sector bancario. E por outra, a mellora das expectativas no plano internacional. Os mercados interpretan que a reactivación das negociacións arredor de Irán reduce polo momento o risco dunha nova escalada do conflito na rexión, mentres o prezo do petróleo continúa condicionado pola incerteza sobre o estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP máis para o mes de setembro.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: O Concello de Covelo reforza as medidas para facer fronte á escaseza de auga. O alcalde Juan Pablo Castillo asinou un bando que limita o consumo a un máximo de 200 litros por persoa e día nas redes municipais de abastecemento. O Concello controlará diariamente os contadores para comprobar o cumprimento desta medida. A cantidade autorizada calcularase segundo o número de persoas de cada fogar e non poderá acumularse se non se consume. A ordenanza municipal prevé multas de entre 50 e 500 euros para quen cumpran as restriccións. Tamén poderá suspenderse a suministración nos casos máis graves. Estas medidas súmanse aos cortes nocturnos de auga que xa están en marcha na parroquia da Ermida, entre as 10 da noite e as 9 da mañá, para garantir o abastecemento. O Concello pide a veciñanza un uso responsable da auga mentres continúe a situación de seca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí, sí, en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8 e media da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12 e media. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A biblioteca municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, vaiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta solicitará ao Goberno Central a creación dunha comisión bilateral para negociar a lei orgánica que regula o traspaso da titularidade e das competencias da AP9 a Galicia. Así o acordou este luns o Consello da Xunta tras analizar un informe xurídico que cuestiona o contido da norma publicada no Boletín Oficial do Estado o pasado 31 de xullo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que a redacción definitiva da lei introduce cambios substanciais respecto da proposición aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explica, tamén reduce os compromisos económicos que debería asumir o Estado, polo que considero que o traspaso é, nestas condicións, inaceptable. O informe xurídico advirte, ademais, de posibles dúbidas sobre a constitucionalidade do texto, ao entender que non transfire expresamente as competencias, senón que deixa esa decisión para un acordo posterior da Comisión Mixta de Transferencias. Rueda confía en que o Executivo Central acceda a constituir esa comisión bilateral para renegociar as condicións da lei antes de avanzar no proceso. Na mesma comparecencia, o presidente galego mostrouse optimista sobre outro traspaso que negocia coa Administración Central, o da xestión dos permisos de traballo para persoas estranxeiras. A Xunta espera pechar ese acordo durante o mes de setembro e considera que permitirá axilizar a cobertura de postos con dificultades para atopar persoal. Os veciños do barrio Ferrolán de Caranza reclaman un reforzo da presenza policial tras a pelexa rexistrado pasado domingo na zona de Tejeras, que se saldou cunha muller ferida grave por arma branca e dúas persoas detidas. Os residentes aseguran sentirse preocupados pola inseguridade e piden medidas urxentes, como máis vixilancia policial e incautación de armas, ante o temor de que se produzan novos episodios de violencia. Algúns veciños afirman que difundiron vídeos da pelexa para facilitar o labor da investigación policial e localizar as armas empregadas. Segundo explican, a investigación continúa en mans da Policía Nacional, mentres que o Concello de Ferrol confirma que xa reforzou a seguridade na zona en coordinación coa Policía Local, que tamén participou no operativo de emerxencia. A falta de confirmación oficial, as testemunhas apuntan a que a pelexa puido iniciarse por un conflito persoal relacionado cunha presunta infidelidade. Durante o enfrontamento, producíronse varios disparos ao aire e unha muller sufriu varias feridas por arma branca, polas que permanece hospitalizada en estado grave. Os veciños expresan agora o seu temor a posibles represalias entre as familias implicadas e denuncian que a sensación de medo condiciona a vida diaria no barrio, especialmente nunha zona con numerosos menores nas rúas durante o verán. Mentres tanto, a Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e identificar a todas as persoas implicadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
1: Disfruta da cultura.
2: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 da tarde. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan Pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión. Lembranza Solpor na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Mal de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta misma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas Mañáns das Mesas Compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, vaiselle o tempo nun Plis Plas, dillo quen ten presenciado alguna e enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Infórmense no teléfono 660-7575-12, 660-7575-12. Haberá premios para os tres mellores e un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobios ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador atafai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta pola comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexa reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o En Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Noticias.
1: O Ministerio do Interior ordenou á Policía Nacional e á Garda Civil aplicar o rexeitamento en fronteiras persoas migrantes que intenten acceder a Ceuta e Melilla tras superar os novos elementos de contención instalados no mar. A medida recóllese nunha instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade en vigor desde 1 de agosto que adapta este procedimento ao criterio fixado recentemente polo Tribunal Supremo e busca ofrecer seguridade xurídica aos axentes. A orde estende os sistemas dúas cidades autónomas e establece que a superación das barreiras marítimas permitirá aplicar o réxime especial previsto na Lei da Estranxeiría, sempre con respecto á normativa internacional sobre dereitos humanos e protección internacional. En Ceuta xa está operativa unha barreira flotante de 500 metros de longitude reforzada con boias xunto ao espigón do Tarajal. O dispositivo conta cun corredor para a navegación das embarcacións da Garda Civil encargadas da súa vixilancia e mantemento. A decisión chega tras a entrada masiva de migrantes rexistrada a finais de xullo en Ceuta e despois de que o Tribunal Supremo determinase que o rexeitamento inmediato só pode aplicarse cando a entrada irregular se produza superando elementos físicos de contención fronteiriza. Segundo o Ministerio de Interior, a combinación destas novas barreiras, o reforzo dos medios marítimos e a colaboración das autoridades marroquís reduciu de forma notable os intentos de entrada irregular.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: O xuízo da Operación Kitchen quedou visto para a sentenza tras 4 meses de sesións na Audiencia Nacional. Ao longo da vista oral declararon máis dun cento de testemunhas entre policías, investigadores e responsables políticos. A Fiscalía Anticorrupción mantén que quedou acreditada a existencia dun operativo parapolicial que presuntamente buscaba obter información comprometedora do ex-tesoureiro do Partido Popular Luis Bárcenas e dificultar a investigación sobre a suposta contabilidade opaca da formación. Pola contra, as defensas dos acusados negan que existise esa trama e sosteñen que se tratou dunha actuación policial legal destinada a localizar diñeiro e posibles testaferros de Bárcenas. A Fiscalía solicita 15 anos de prisión para o exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, o seu ex número 2 Francisco Martínez, o exdirector adxunto operativo da Policía Nacional Eugenio Pino e o comisario Andrés Gómez Gordo. Para o comisario xubilado José Manuel Villarejo reclama a pena máis elevada de 19 anos de cárcere. Entre as declaracións máis destacadas do xuízo figuran as de Mariano Rajoy e Luis Bárcenas. O ex tesoureiro asegurou que existían grabacións relacionadas co expresidente do goberno e situou a orixe da Operación Kitchen na borrado de dos discos duros dos seus ordenadores na sede do Partido Popular. Rajoy negou esas afirmacións e cualificou unas de absolutamente falsas. Agora será a Audiencia Nacional a que dite sentenza.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas. Camiño da fin de semana detectamos moita actividade cultural pola provincia. Ao mellor interésalle.
2: Disfruta da cultura.
3: Partimos de Celanova. Música tradicional e unha actuación estelar a que nos depara o programa da cuarta edición do Festival Lembranza Ibérica, que se celebra a partir deste xoves ata o domingo día 9. Na xornada inaugural participarán a banda de gaitas local que dará un concerto na Praza do Millo a partir das 8:30 PM. Tamén a banda de gaitas A Rapela tocará a partir das 9 nun concerto na Praza Maior que fai de estrea do grupo. A actuación principal da xornada será media hora despois no claustro barroco do Mosteiro de San Salvador. O grande Abraham Cupeiro presenta Loira, o seu proxecto máis persoal. Completan pandereiteiras Cela Bella na Praza de Cervantes, rematando xoves co grupo anfitrión Lembranza Solpo na Praza Maior a partir das 11 da noite. Entramos na fin de semana co desfile polas rúas do centro de Celanova das bandas de gaitas Arume de Malvas de Tui, a de Candás en Asturias, Lembranza Solpor e a formación de música tradicional máis antiga de Francia, a banda bretona Bagat Quebrem Bre Saint Marc. Esta mesma pon o remate ao venres 7 co concerto na Alameda a partir das 12:30. Antes, na medianoite, unha das seccións de Lembranza Solpor de Celanova, a Murga Coelerni. O festival continuará ao longo da fin de semana con outras agrupacións das que iremos dando conta nos vindeiros días. Confórmense por agora que os pratos preparados para estes días son de alta cociña.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Ímonos a Maceda. Os máis novos da casa teñen unha cita este xoves coas mañáns das mesas compartidas. A Biblioteca Municipal convértese no escenario dunha emocionante partida de El Pueblo Duerme. Os asistentes poñen a proba a súa capacidade de deducción, descubrindo quen agocha os segredos e tentando sobrevivir ata chegar ao remate da partida. Interesante, non van perder detalle, váiselle o tempo nun plis plas, dillo quen ten presenciado alguna enreda moito. Este xoves a partir das 11:30 da mañán na Biblioteca de Maceda. Por certo, é un acto para fin de semana, pero damos conta del por si están interesados en inscribirse. O sábado 8 ás 4 da tarde na Rúa Lúa celebrase o segundo torneo de xadrez Vila de Maceda. Para todas as idades e niveis. Informe infórmense en o teléfono 660-75-75-12, 660-75-75-12. Haberá premios para os tres mellores en un sorteo de material de xadrez. O Concello de Lobio ten preparadas para estes días varias actuacións pensadas para os máis xoves, nenos e nenas. Tamén interesantes, tomen nota. O martes, a partir das 8:30 da tarde, sesión de maxia con Roberto Lolo a través do seu espectáculo A Maxia que Conta. Libros e feitizos que fan que os contos se fagan realidade. Na Praza Roxa a partir das 8:30. A mesma hora, no mesmo lugar, pero un día despois, o mércores 5, a aposta é o espectáculo do circo con acrobacias e malabares aéreos para disfrutar en familia. Os espectáculos continúan antes da fin de semana coa actuación do noso compi DJ Tibu no edificio multiusos o xoves 6 cunha sesión de ritmo, xogos e diversión total a partir das 8:30. O amigo polifacético do Carballiño, Xosé Prada Martínez, procurador ata fai pouco durante medio século, actor de teatro e agora escritor, presenta Pola Comarca a súa primeira obra É Hora de Contar. 28 relatos curtos basados nas vivencias e casos reais do seu ámbito laboral xudicial, contados coa ironía que o caracteriza, que os leva ata concellos limítrofes para que os veciños coñezan a obra na que posiblemente algún se vexe reflexado ou ata sexa protagonista. Así, nesta semana estará no Concello de Cea, será o xoves ás 8 na cafetería Canela Drink e presentará o acto o divulgador de cultura Evaristo Rodríguez. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, facerá o mesmo na Casa Reitoral o luns en 10 de agosto. Xa o martes 18, o arquitecto Óscar Gonfer presentará o en Maside no Colexio Bello e, por último, o gran José Manuel Campos do Irixo facerá a presentación do libro e autor nas dependencias do Concello o luns 24 de agosto.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: menor influencia da estacionalidade no mercado laboral tras a reforma laboral. Trátase, ademais, do maior incremento do paro nun mes de xullo desde o ano 2008. Por sectores, o desemprego aumentou especialmente nos servizos e na construción, mentres que entre os menores de 25 anos baixou en 238 persoas, o que deixou o paro xuvenil no seu mínimo histórico. Por comunidades autónomas, o paro só descendeu en Andalucía, Cantabria, Extremadura e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto, aumentou con Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid a cabeza dos incrementos. No que respecta á contratación, en xullo asinaronse máis de 1,58 millóns de contratos. Deles, case o 39% foron indefinidos. Pola súa banda, a taxa de cobertura das prestacións por desemprego situouse en xuño no 80,96%, segundo os últimos datos dispoñibles.
1: Un veciño de Ferrol de 67 anos faleceu na tarde deste domingo na praia de Doniños tras sufrir unha parada cardiorrespiratoria. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 6:20 da tarde. Alertábase de que unha persoa se atopaba en parada na zona do Arel de Outeiro, o acceso máis próximo ao aparcadoiro de autocaravanas. Os socorristas da praia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación coa axuda dun desfibrilador externo automático. Pouco despois incorporaron os equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que continuaron cos intentos de reanimación durante máis de media hora. Porén, non foi posible salvarlle a vida. A espera do resultado da autopsia, todo apunta que o home sufriu un infarto fulminante e que se trata dunha morte por causas naturais. A todo lugar desplazáronse dúas ambulancias do 061 e tamén a concelleira de Seguridade Cidadá de Ferrol. O suceso produciuse nun momento de gran afluencia de persoas á praia, favorecida polas altas temperaturas rexistradas durante a xornada.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións, disfruta con Si Radio.

0: Monte, As Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O IBEX 35 superou este martes por primeira vez na súa historia a barreira dos 20.000 puntos. O principal índice da Bolsa Española abriu a sesión cunha suba do 1% e mantívose por riba dese nivel despois de pechar a xornada anterior moi preto do récord. Entre os valores que máis avanzaron estiveron SACIR e ACS. Pola contra, Acciona protagonizou a maior caída cun descenso próximo ao 7% despois da venda dun 3% do seu capital por parte da familia entre

0: continúa condicionado pola incerteza sobre o Estreito de Hormuz e polo aumento da produción anunciado pola OPEP máis para o mes de setembro. Ponteareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de granitos do Tea, no histórico recinto da antiga feira do Ando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Ponteareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Ponteareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: Las 10 Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello de Ministros aprobou o pasado 28 de xullo 2 indultos parciais a persoas condenadas por malversación, coincidindo coa medida de graza concedida á exdirixente de Junts, Laura Borrás. Un dos beneficiarios é o exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez. O Tribunal Supremo confirmaron a condena de 3 anos de prisión por apropiarse de máis de 125.000 euros procedentes das contas do Grupo Municipal Socialista entre os anos 2011 e 2017. O Goberno reduciu esa pena a 2 anos de cárcere, o que permite solicitar a súa suspensión se se cumpren os requisitos legais. A inhabilitación mantense. O segundo indulto afecta a Natalio Grueso, exdirector do Centro Niemeyer de Avilés. Foi condenado a 8 anos de prisión por malversación continuada, falsidade documental e delito societario por utilizar, segundo a sentenza, fondos da Fundación para gastos persoais entre 2006 e 2012. O Executivo perdoulle a pena de prisión pendente por razóns humanitarias relacionadas co seu estado de saúde. Grueso fora detido en Portugal no ano 2025 e saíu do cárcere de Aranjuez o pasado 29

0: A marítima dos Mossos a desprazarse para rescatalo. Unha vez fora da auga, comprobouse que se atopaba en bo estado de saúde. O mozo non explicou cara onde se dirixía nin os motivos polos que se afastara tanto da praia. Durante a identificación, os axentes comprobaron que tiña en vigor unha orde de detención, polo que foi arrestado e púxose a situación en coñecemento do xulgado de Garda. Segundo informaron fontes da Policía Autonómica, o detido acumula 7 antecedentes por delitos relacionados con malos tratos no ámbito familiar, desobediencia, resistencia e agresión a un axente de autoridade.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado aumentou en xullo en 19.517 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,85% segundo os datos publicados polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Con esta suba, o número total de persoas desempregadas sitúase en 2.311.499. Aínda así, é a cifra máis baixa nun mes de xullo desde o ano 2007. O Ministerio atribúe este comportamento cualificado de atípico á menor influencia da estacionalidade no mercado laboral tras a reforma laboral. Trátase, ademais, do maior incremento do paro nun mes de xullo desde o ano 2008. Por sectores, o desemprego aumentou especialmente nos servizos e na construción, mentres que entre os menores de 25 anos baixou en 238 persoas, o que deixou o paro xuvenil no seu mínimo histórico. Por comunidades autónomas, o paro só descendeu en Andalucía, Cantabria, Extremadura e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No resto aumentou, con Cataluña, Comunidade de Valenciana e Madrid a cabeza dos incrementos. No que respecta á contratación, en xullo asináronse máis de 1,58 millóns de contratos. Deles, case o 39% foron indefinidos. Pola súa banda, a taxa de cobertura das prestacións por desemprego situouse en xuño no 80,96% segundo os últimos datos dispoñibles. O Concello de Covelo reforza as medidas para facer fronte á escaseza de auga. O alcalde Juan Pablo Castillo asinou un bando que limita o consumo a un máximo de 200 litros por persoa e día nas redes municipais de abastecemento. O Concello controlará diariamente

0: Noticias.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegurou que xa está en marcha unha nova rolda de conversacións con Irán para tratar de poñer fin ao conflito aberto desde finais de febreiro. Trump afirmou que Teherán está a pedir negociacións con Washington, aínda que o negue públicamente, e reiterou que o seu país non permitirá que Irán desenvolva armamento nuclear. Ademais, sostivo que o Estreito de Hormuz está baixo control estadounidense e advertiu de que non chegará nada a Irán se non hai un acordo ou unha rendición total. O mandatario explicou tamén que decidiu suspender un ataque militar previsto tras recibir peticións de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e do propio Irán para dar unha oportunidade á vía diplomática. Pola súa banda, o goberno iraniano desmente que existan negociacións directas cos Estados Unidos. O portavoz do Ministerio de Exteriores asegurou que todos os responsables das conversas permanecen en Irán e insistiu en que non se incorporou ningún novo mediador ao proceso, mentre o ministro de Exteriores participa nos actos relixiosos do Arbaín en Irak. As primeiras chuvias de agosto deixaron este martes dous accidentes de tráfico na contorna de Santiago, o máis grave no concello de Oroso. O sinistro produciuse arredor das 8:30 da mañá cando unha furgoneta saiu da vía e envorcou lateralmente na rúa Estación de Sigüeiro, baixo a ponte da AP9. A condutora quedou atrapada no interior do vehículo e tivo que ser excarcerada polos bombeiros de Ordes antes de ser trasladada polos servizos sanitarios a un centro hospitalario. No operativo tamén participaron efectivos de Protección Civil de Oroso, Policía Local e Garda Civil que coordinaron a asistencia e a limpeza da calzada. Case á mesma hora rexistrouse outro accidente no polígono da Sionlla, en Santiago. Un turismo e un tractor chocaron nunha curva da rúa Rexión de Murcia. A condutora do coche resultou ferida leve e foi evacuada ao Hospital Clínico de Santiago.
0: Radio de Galicia.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio do Interior ordenou á Policía Nacional e á Garda Civil aplicar o rexeitamento en fronteira ás persoas migrantes que intenten acceder a Ceuta e Melilla tras superar os novos elementos de contención instalados no mar. A medida recóllese nunha instrucción da Secretaría de Estado de Seguridade en vigor desde 1 de agosto que adapta este procedemento ao criterio fixado recentemente polo Tribunal Supremo e busca ofrecer seguridade xurídica aos axentes. A orde estende os sistemas dúas cidades autónomas e establece que a superación das barreiras marítimas permitirá aplicar o réxime especial previsto na Lei da Estranxeiría, sempre con respecto á normativa internacional sobre dereitos humanos e protección internacional. En Ceuta xa está operativa unha barreira flotante de 500 metros de lonxitude reforzada con boias xunto ao espigón do Tarajal. O dispositivo conta cun corredor para navegación das embarcacións da Garda Civil encargadas da súa vixilancia e mantemento. A decisión chega tras a entrada masiva de migrantes rexistrada a finais de xullo en Ceuta e despois de que o Tribunal Supremo determinase que o rexeitamento inmediato só pode aplicarse cando a entrada irregular se produza superando elementos físicos de contención fronteiriza. Segundo o Ministerio do Interior, a combinación destas novas barreiras, o reforzo dos medios marítimos e a colaboración das autoridades marroquís reduciu de forma notable os intentos de entrada irregular.
3: Pontareas conta xa cun novo mercado de referencia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou este venres o Mercatea, o sexto mercado excelente de Galicia situado na antiga nave de Granitos do Tea, no histórico recinto da antiga Feira do Gando. No acto participaron tamén a alcaldesa de Pontareas, Silvia Fernández Táboas, o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o alcalde do Porriño e deputado provincial, Alejandro Lorenzo, ademais de numerosos veciños que encheron o recinto. Durante a inauguración, Rueda destacou que o novo mercado representa a aposta da Xunta pola modernización das prazas de abastos e lembrou que o obxectivo do goberno galego é contar con 25 mercados excelentes antes do ano 2030. Pola súa banda, a alcaldesa afirmou que a apertura do Mercatea marca un antes e un despois para Pontareas. Sinalou que a recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar o comercio local, revitalizar a contorna e conservar a identidade da vila apostando ao mesmo tempo polo futuro. A actuación foi financiada íntegramente pola Xunta de Galicia cun investimento dun 1 millón de euros. A concelleira de Urbanismo destacou que o proxecto foi unha das grandes apostas do goberno municipal desde o inicio do mandato.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di si, si Radio. Somos como a ti.